0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
5: Јуфлет зари и Туркија.
6: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
8: Да Туркија гаг радио да.
9: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
10: Петерчија Радио Садгури Туркија скма.
11: Овода Туркија вину радиосу.
12: Aici, Radio Vocea Türkiye.
13: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирда Türkiye овозы.
15: Gitleyer Türkiye'nin feti radyosu.
16: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
23: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
2: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.